0: 气啊。
1: Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.